0: بچوں کو بتاتا ہوں، اس میں بہت سارے جو ہمارے ٹیچرز لوگ ہیں انہوں نے اس جو شری ان ہے اس کو اگانا شروع کیا. ابھی اس سال بہت سارے سکولوں کے اندر ابھی تک میں یہ شری ان کے جو بیج ہیں میں بانٹ چکا ہوں، ایک دو گھنٹہ لیکچر بچوں کے ساتھ کر چکا ہوں. مجھے اب بہت سارے سکولوں سے بلاتے ہیں، مارننگ اسمبلی میں دن میں بچوں سے بات ہوتی ہے، اور کافی سکولوں میں وہ جو ہے ہفتے میں دو دن تین دن ملٹ کھانا بنے گا، یہ سب پرکریا شروع ہو گئی ہے. اور وہ مشکل کام کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب سمبھو ہے. سوال یہی ہے ایک سرکار کا آدیش ہو جائے یہ کرنا ہے. ہمارا جو پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے اس میں یہ مینڈیٹری ہونا چاہیے. ہمارا جو آئی سی ڈی ایس ہے، بچوں کو جو بھوجن ملتا ہے چھوٹے بچوں کو، وہاں پر یہ ہونا چاہیے. کیونکہ وہاں پر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ جو تیل ہم لوگ پچھلے 10-15 سالوں سے چھوڑ دیا ہے وہ تیل آئی سی ڈی ایس میں آ رہا ہے. جو چیزیں، جو بسکٹ، جو میدا والا ہے ہم نے 15 سال پہلے چھوڑ دیا، وہ چھوٹے بچوں کو اس میں دیا جا رہا ہے. یہ سب بین ہونا چاہیے دھیرے دھیرے. اور اس میں ہم لوگ جب چھوٹے تھے، ہم لوگ پڑھتے تھے تو ہمیں چنا دیا جاتا تھا، تو چنا کو بھون کر کے ایسے کر کے اسکول میں آتا تھا، دالیں کچھ دالیں ان کو روسٹ کر کے اسکول میں دیا جاتا تھا. تو یہ سب ہو سکتا ہے اور یہ سرکار کے کرنے کا ہے کام. اگر سرکار اس کو ایسے کرے ہم لوگ تو اویئرنیس لا سکتے ہیں جنتا میں، مگر سرکار اگر آدیش کرے تو یہ سارا پالن، یہ ساری سنستھائیں. کل بھی میرا جو لیکچر تھا اتراکھنڈ اسٹیٹ کے، وہاں بہت بڑا یونیورسٹی ہے اور بہت بڑی ایک سنستھا ہے، ان سب کو میں نے یہ ساری بات کہی کہ یونیورسٹیوں کو بھی آگے آنا چاہیے، سرکار اسکول میں دو اور اس طرح سے اس کا پبلسٹی ہوئے گی اور کوئی آدمی بیمار نہیں ہونا چاہتا، سب سوستھ رہنا چاہتے ہیں. مگر یہ شکشا ہماری ختم ہو گئی ہے. میں نے بچپن میں پڑھا تھا سوستھ ہی دھن ہے، ہیلتھ از ویلتھ، پرنتو میں نے جب تک پڑھائی فارغ کی تو میں سب پورا گند کھاتا رہا. بعد میں جا کر کے مجھے سماج میں یہ لوگوں سے کچھ پریرنا ملی، بزرگوں سے وہ شکشا میری زندگی میں کام آئی اور تب جا کر کے میں ادھر کو موڑا. اور آج میری 60 سال میری عمر ہے، میں کبھی تھکتا نہیں ہوں اور میرا جو ارجا ہے وہ کم نہیں ہے. جی
1: نیکرم جی، یہ جو آپ نے بتایا کہ سرکار کی طرف سے اس پہ بہت بڑی پہل ہونی چاہیے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے گھروں میں جو سرکار ہے ان کی بھی اس میں بہت بڑی پہل ہونی چاہیے. اور گھروں کا سرکار مطلب میں اب ہماری ماتاؤں بہنوں کے اور دھیان کھینچوانا چاہتا ہوں، کیونکہ گھر کا جو چولہا ہوتا ہے، جو گھر کا انجن ہوتا ہے، وہ ماتاؤں بہنوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور راشن پانی کیا آنا ہے، گھر میں نہیں آنا ہے، وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر ان تک یہ بات پہنچ جائے کہ یہ کھانے سے آپ کا پریوار زیادہ صحت مند رہے گا، بچے زیادہ صحت مند رہیں گے، تو شاید یہ چیز، یہ پریورتن جلدی ہو سکتا ہے، زیادہ سرل طریقے سے ہو سکتا ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے گاؤں میں کس پرکار سے مہیلاؤں نے مہم کو سمجھا اور اس میں یوگدان دیا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی جو ہے مہیلاؤں کے لیے ایک بہت بڑا راستہ ہو سکتا ہے اپنے گھر میں سواستھ کو واپس لانے کا، آروگیہ کو واپس لانے کا.
0: اس میں دیکھو نا بہت آسان ہے، ہمارے پاس اچھا سسٹم ہے، ہر جگہ پہ پنچایت ہے اور وہاں پہ گرام سبھائیں ہوتی ہیں، ہے نا، اور وہاں پہ ایک سرکاری آدمی بھی ہوتا ہے. اگر یہ گورنمنٹ کا اوپر سے سختی سے آدیش ہو جائے، یہ اس میں ایجنڈے میں ہو کہ بھیا یہ گرام سبھا میں یہ ایجنڈا بھی رہے گا کہ جو سیرین ہے اس کو کھانے کے کیا کیا لابھ ہیں، ٹھیک ہے. وہ سب جب وہاں ایجوکیشن دی جائے گی، بہت سارے جو مہیلا منڈل ہیں، سیلف ہیلپ گروپ ہیں، کافی سارے اور ایف پی او ہیں، ایف پی سی ہیں، کتنی سارے، ہم لوگ تو یہ سب کر رہے ہیں لگاتار، پرنتو جب یہ کوئی آدیش اس میں آ جائیں گے نا، ایجنڈے کے روپ میں آ جائیں گے، تو یہ مینڈیٹری ہو جائے گا، تو تب وہ وہاں پر پورا اس کا پرچار. کئی بار ہم نے یہ دیکھا، میں کسی پنچایت میں گیا، وہاں گرام سبھا ہے، ہم نے کہا بھیا مجھے کچھ یہ بات کرنی ہے، کچھ سیٹ بھی دینے. تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ارے بھیا نہیں نہیں، ابھی ہمارے ایجنڈے میں نہیں ہے، ہمیں تو یہ جو ایجنڈا ہے یہ بات کرنی ہے. تو اس لیے یہ سب ایجنڈے کے اندر آنا چاہیے، اور وہاں سے جب یہ آرڈر ہوگا تو نیچے ان کو فالو کرنا پڑے گا. اور یہ بہت آسان ہے یہ ساری چیزیں. اور میں نے کہا نا کہ یہ جو ہمارا پی ڈی ایس ہے ڈیپو میں، یہ ملنا تھوڑا تھوڑا شروع ہو جائے تو لوگ کھائیں گے اس کو. اب تو لوگ جاگروک ہو رہے ہیں اور کافی ساری جاگروکتا ہمارے دیش میں آ گئی ہے، اور ہمارے جو

0: ہمارے ہماچل میں راگی کا چلڑا ملے گا، نام الگ ہے مگر وہ بات ایک ہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ہمارا کچھ ہمارا دھارمک سنسکرتی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. ہر جگہ پہ دیوتا ہیں، دیو گاؤں کا ہے اپنا، ایسا کچھ بھی میں نے دیکھا. اور جب بھی کوئی اناج پیدا ہوتا ہے اس کی بالیاں پہلے اپنے کسی بھگوان کو وہاں پہ اس کو ارپت کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر میں نے دیکھا پورا ہندوستان بھر میں جو دھرتی ماں ہے اس کا پوجا ہوتی ہے سبھی جگہ، اور جو ہمارا گائے ہے گائے کی پوجا ہوتی ہے. یہ میں نے چیزیں بہت ساری چیزیں دیکھی. اور ہمارا جو کچھ کلچر ہے وہ بھلے ہی بھاشا الگ ہے مگر وہ زندگی جینے کے لیے بہت ساری پریرنا دائک اس میں باتیں ہوتی تھی جو آج بہت حد تک ختم ہو رہی ہے وہ نہیں ہے. اور یہ میں نے دیکھا باہر بھی جا کر کے، ہم نیپال جائیں ہم بھوٹان جائیں تو ہم لوگ وہاں بھی دیکھتے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے یہ سب جو ہمارے دیش کے ساتھ ملتے جلتے راجیہ دیش ہیں ان میں بھی اس کا پربھاو ہے. اور آپ کے میں راجستھان میں کافی میں کئی جگہ گیا ہوں تو میرے بڑے متر بھی ہیں وہاں سے، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی یہ سب جو پورا دیش کے اندر جو ہماچل میں ہے کہیں نہ کہیں وہ چیزیں راجستھان کے اندر بھی مانی جاتی ہیں. بید لوگ ہیں تو راجستھان میں بھی تھے ہماچل میں بھی تھے، بیماریوں کا علاج ڈھونڈتے تھے تو وہ سب جگہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارا دیش کو ایک کرتی ہیں، ایسا میرا ماننا ہے.
1: دیش کو ایک کرنے کی جو آپ نے بات کہی کہ سنسکرتی، جیون شیلی، پرکرتی کے پرتی جو سمان ہے، جو آدر ہے، ستکار ہے، سدبھاونا ہے، یہ پورے دیش کو ایک کرنے والا ایک سوتر آپ کو لگتا ہے. لیکن ہمیں لگتا ہے دیش کو ایک کرنے والا ایک اور سوتر ہے، اور وہ ہے آپ کے جیسے اوجسوی تیجسوی دیش کے ناگرک جو پورے دیش کی پرگتی کے لیے بہت بہت محنت کرتے ہیں. لیکن آپ کے سامنے سمسیاں بھی بہت آئی ہوں گی جن کا آپ نے پہلے بھی ہمارے ساتھ ذکر کیا. مجھے ایک چیز آپ سے یہ جاننا تھا کہ جب بھارت سرکار نے آپ کو پدم شری سمان سے سمانت کیا تو کیا آپ کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ گئی؟ آپ کے لیے کیا جیون تھوڑا زیادہ ویست ہو گیا ہے؟ کیا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ وہی والے پرانے نیک رام جی ہیں؟ کیا ہے ابھی کے نیک رام جی میں اور تب کے نیک رام جی میں فرق؟
0: نہیں، فرق کچھ نہیں آیا. میں وہی نیک رام ہوں، میں کسان ہوں اور پورا بالکل دھرتی میں ہی ہوں. اور جب مجھے یہ سامان ملا، میں تو اس سے پہلے بھی بہت میرا یہ شوق تھا کہ میں اپنی زندگی میں ایک تو یہ جو ہمارا جو مول اناج ہے، پوشٹک اناج ہے، اس کو میں کتنا پھیلاؤں گا، وہ مجھے بہت خوشی تھی. اور میں اپنے جو جنگل ہیں، پیڑ پودے ہیں، لوگوں میں یہ بھاونا پیدا کروں، اسکول کالج کے بچوں کے مادھیم سے کہیں نہ کہیں اس کا جو مہتو ہے وہ میں لوگوں کو یہ ساری چیزیں میں بتاؤں. اور یہ میرا ایسا کچھ تھا. پرنتو جب سے یہ مجھے یہ سامان جو یہ اناؤنس ہوا ہے 25 جنوری 2023 کے شام جب یہ اناؤنس ہوا اور مجھے ہمارے جو ڈپٹی کمشنر ہے ان کا فون آیا اور ہمارے چیف منسٹر ہیں ان کا فون آیا مجھے، تو مجھے ایسا لگا کہ ارے میں جو کام کر رہا تھا اور میرے کام کو صرف میرے کچھ ہی جو گرو جن لوگ ہیں وہ بہت میری وہ کرتے تھے، مجھے بہت آشیرواد دیتے تھے کہ تم ٹھیک کر رہے ہو. باقی تو بہت سارے لوگ بولتے تھے یہ پاگل ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ہمیں پیچھے کی طرف دھکیل رہا ہے اور دنیا تو چاند پر جا رہی ہے. جب مجھے یہ سامان ملا اس سے کیا ہو گیا، ابھی میں جنوری جو 25 جنوری سے ابھی میں اپنے گھر میں نہیں رہ پا رہا ہوں. پہلے اگر میں 12 گھنٹے لگ بھگ کام کرتا تھا تو اب مجھے 14-16 گھنٹے کرنا پڑ رہا ہے کام. اور میں کل بھی رات تک ہم لوگ میٹنگ میں تھے، صبح آج میں 4 بجے جاگا ہوں اور 4 بجے سے میں چلا ہوں. اور راستے میں دو جگہ دو گروپ کے ساتھ ہم لوگ میٹنگ کیا، لوگوں کو پتا چل گیا کہ میں ادھر آیا ہوں، اور تب انہوں نے کہا کہ یہاں بھی آپ رکیں اور ہمیں کچھ آئیڈیا دیں، تو وہاں پر بات ہوئی. اور میرے پاس تو سیڈ میرے ساتھ رہتا ہے کچھ کچھ، اور دو دو مٹھی بیج ہم لوگ بانٹتے رہتے ہیں اور وہ میں نے دیا، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس بات کی. تو بس یہی بدلاؤ آیا ہے کہ میری ویستتا زیادہ بڑھ گئی. اور اب جو لوگ یہ شری ان کو اچھا نہیں

0: میری یاد ہچکیوں کی محتاج نہیں، میری یاد ہچکیوں کی محتاج نہیں، ہم تو آپ کو سانسوں سے یاد کرتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں خوابوں کے سفر میں۔ کویتا جی، اگلا گانا کون سا ہے آپ کے پاس؟
1: پیار میں سب کچھ کر سکتے ہیں دوستو، یہ گانا بہت اچھا لگتا ہے کہ پیار میں سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن سامنے والا بھی پیار کرنا ہونا چاہیے۔ دونوں پیار کرتے ہیں تو کچھ بھی کرنے کو من کرتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں یہ گیت۔ ہم تو محبت کرے گا، دنیا سے نہیں ڈرے گا، ہم تو محبت کرے گا، دنیا سے نہیں ڈرے گا، چاہے یہ زمانہ کہے ہم کو دیوانہ کرے، آج ہم تو

مانا ہم سے ہوئی بھول، تم سے معافی چاہیں گے۔ پھولوں میں ہے کانٹوں کا چبھن مناسب، مگر ہم ان پھول میں سے نہیں جو تمہیں زخم کر جائیں گے۔ مجھے یوں نہ بھلا دینا کہ ہم گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے۔ تمہیں اس دل میں بسایا ہے، تمہیں اس دل میں بسایا ہے، تمہیں سے دور کبھی نہیں جائیں گے۔ تمہارے دل میں ہم پھولوں کی ایک مہک بکھر جائیں گے، مگر میرے موت سے تمہیں خوشی ملے تو خوشی سے مر جائیں گے۔ بہت ہی خوبصورت گانا ہے۔ ہم

0: خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں جے ہنگامہ کہاں بھاگ رہی تھوں میں کالے سے ڈر گئے کیا
1: ہم کالے ہیں تو کیا ہوا دل والے ہیں ہم کالے ہیں تو کیا ہوا

عزیز دوستو، ہندوستان کی آزادی کی سالگرہ پر میں اور میرے ساتھی آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جس شوق سے آپ آزادی کا جشن منانے یہاں آئے ہیں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج رات یوم آزادی کے شاندار جشن پر میں اور میرے ساتھی آپ کے سامنے ایک قوالی پیش کرنے والے ہیں، مگر اس سے پہلے مجھے اتنی گزارش کرنی ہے کہ آج یہ قوالی محض قوالی نہیں، بلکہ میری زندگی کا، میری محبت کا بہت بڑا امتحان بن گئی ہے۔ حادثات اکثر انسان کو ایک دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اور اسے فیصلے کا حق ہوتا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے، مگر میرے لیے تو وہ دوراہا بھی نہیں، میرے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی فیصلہ، ایک ہی انجام۔ اس لیے آج اس بھری محفل کے سامنے میرا یہ وعدہ ہے، یا تو وہ ہاتھ جنہوں نے میرے گلے میں یہ ہار ڈالتے ہوئے محبت کی قسمیں کھائیں مجھے دوبارہ یہ ہار پہنائیں گے، یا آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہوگی۔

آج تو دنیا آج تو دنیا دنیا نہیں یا ہم نہیں ہم نہیں کوئی آئے کوئی ہم کسی سے کم نہیں ہے اگر دشمن

ڈالو کیونکہ یہ عادت تو وہ آگ ہے جو ایک دن اپنا گھر پھونکے پھونکے پھونکے رے کے پگ گھنگرو پگ گھنگرو بعد میرا ناچی تھی پگ گھنگرو بعد میرا ناچی تھی ناچی تھی ناچی تھی ناچی تھی ہاں کے پگ

یہ مہتا ہوا گلشن، یہ رنگ میں اور نور میں ڈوبے ہوئے راہیں، یہ رنگ میں اور نور میں